0: Krásny piatkový večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Zdravia sample, sú to Zoom Radio, DA plus je 20. hodina, začína Saxus Groove. Samozrejme, pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v sobotu alebo utorok. A tak ako stále, poďme si hrať kvalitný house music, kvalitné groovy.
1: I wish the world was like that, but we know that world ain't like that.

Dnes na prvú hodinku otvára DJ a producent Marty Mate. No a tá druhá bude o jeho brachovi, ktorý si hovorí DJ Dalat. Track číslo 1, The World Like That. To je Folkness. Všetkým prajeme príjemnú zábavu.

I like that. Sanctus Groove môžeš počúvať 5. o 20. prvá repríza sobota o 15. a každý útorok druhej repríze o 17.

DJ Martimate. A stále sme v prvej hodinke dnešnej relácie Sanctus Groove. Toto je Zone Radio DA+.

Pozdravím chlapcov z Crew, DJ Dala, DJ Martimate, pozdravím Fiorina. Pozdravíme celý svet, všetky skalny, ďakujeme za SMS-ky, za maily. Máme vás radi, bratia a sestry. Prvá hodinka dnešnej relácie DJ Martimate in the Banks.

0: Alebo toto sú Kenwork, ale nevieme.
1: Zun.
0: Budem musieť naštudovať. Výborná druhá hodinka. Čisté groovy. Oh yeah.

Inak, ak by ste mali chuť 27.6. Hotel Dukla Vyškov, peklo. Terasa Vibe. Začína sa hrať už v odpoledných hodinách. Pôjde sa do rana. Bude tam 4x stage. Pokiaľ som to dobre počítal, tak 14 DJ-ov.

No, samozrejme, zahrám tam aj ja. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz, aj v druhej hodinke poviem. Sanctus Groove, každý piatok o 20. Dvakrát repríza, sobota 15. a utorok 17. hodina. Pume, pume, pume.

Prvú hodinku nám odohral Marty Mate, druhú DJ Dalat. Páni bratia, ďakujem krásne, bolo to výborné, tak ako stále. A ešte v rýchlosti poďakujem všetkým vám, ktoré zladíte, počúvate. Ďakujeme za vašu priazeň. A neprelaďuj, takto ideme 24/7, najviac house music, battery, čisté groovy, o tom je Zoom. No a my vám všetkým poprajeme čo? My vám všetkým poprajeme krásny víkend. O prípade krásny útorok, pokiaľ počúvaš v repríze útorek. Útorek. O máš jedno. Zo štúdia všetkých zdraví samples, peace, love and house music. Amen. A papalo všetkým.